la mo pot pot e ya ya te la tul to mai ya mai se fo il poto to fa ma mau ma le lofa fa yo na la to te ta io pa to ainga ma to nu um ma to ikanesia ya mai se fa la po to nga se ese fa to ma wina no ta ta ia il fa ma oni ma le loto e tasi ta mama to te mana tua tanga te samo uma lava. E ui un mātou sara lau, lalangi, tāpe. Au mātou iloa mātou te, e iei lavan mātou so tanga ila nganu. Ma le whātua tuanga i lau fia. E iei li file mū, i a inga uma lava ma tai a meise na yo mātou tu a sina sina, ma tala vau. Ia a meise fo ilato uma lo unhanu lue, e tau tua ina samo. Le tua matu te pala au, ia il famniang ala u fio le nipolo kalami. Fanga ina matu tangata, e mole mole tue se sa vali, o le file e mu, ato e fo i male fatasi o tangata umalafu. Ia vea upo matu te tau tala e faima, sa vali mole mole, o le file e mu, ia me se fo i. Ia vi ia e la ufio. Fa mnir me la ufio ne fi afi. Ta mnir fa afong a nga sa moa. Matu talo mod fi le mu yu matu tai tai. Ia tu fa atsia fu yu matu a inga. Fa ua upea u fa mnianga yu matu tangata sa moa uma lama. Lo lalam papa au so se mai panol ne lon lang. Leli e. Matu te si ti atu le ne por kalame la ufio. Ia ia la fa mnianga. No o isu. Amen.

0: Ia se isi o loo whātau pe whātau watu whanua bo se maota. O se tasi nei o whaanga solonga e iai ono whaingatā mai e whaisina lave lave. E tele fwi vahenga e te tau ona e silafia. Asi asi nei loa le upenga ta whailangi settled.govt.nz. O se itu lau ilunga le upenga ta whailangi e mawhai ono fsoswani ia te oe ili whaata wina ma le whaata watu o se whanua po se maota. E tele whaamata langa tustusia ma ta iala eseese e mawhai ono fsoswani ia te oe. E iai fwi ma le fsoswani I lau lavanga ngana Samoa. Ole settled.govt.nz o se itu lau le upenga ta whailangi e tūto tasi ma whātua tua ina o tāpena ina e le REA, Real Estate Authority.
1: Hei, au o nei avea oe pei o isi tangata e manatu mā mā e li whaiti ngā. E le nao le inu lwaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le whaiti ngā e ono o ele tūlanga e maua ele fiva rumatika ma e le ai lava se tasi e mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e faile sia kilifo mai fale ainga, o le tausi mai le aonga, po le fale talavai, e vave, faingo o fie, ma le mea sili ona tāua, e le toto o ngia, e ma faifoia na faile tui le paisilin, e ki lia atua ai. Saula ia Samoa, ile nei vai tau o le tau mafanafana, ia tausi ele leina yo tato walo ma whanau, faile sia ki, ma failoa le tong fitinga, mo nisi famatalanga, sa iliana ilunga le social media, stop sore throats, pe asiasi ilunga le upenga ta failangi, stop sore throats.nz

Leo ua se fulu iwa minu te ua te anele I tū lai valu I le nei vaingo le fiafi I le fasosongu ala jadu wa tunu o I te tonu o Aotearoa nei. So se tafe fia o le tato tunu o nei New Zealand. Ya lo ma uma yele tau tua faa wau ale tato PMN Samoa lima tau tas PI mpole tasi o lua tisi lua faa mo ili ni vayango le fiafi ya ona ipisi pisinga lava ya misi niso faa tunga mai tato faa ili ya maufu ipese ya wa lava alfa fifi ina olo otoma malu ili ni vayango le fiafi ya manatu olo o se e mai foi malo longa ya mata pinu pendanga foi o vai enga o le nei fiafi ya faa malo on sai malo foi ta watai ona minute o ta pina mai le tato to o sport o to tunga itala o ta longa ya mese foi ya se ava noa tato te mawai se viso ta inga male Brisbane ole tato so si fusu ito tono la turu ya wa foi le tala tala ina o fua fuanga alu alu mamao ale tato so si fusu e mese lava ya ava noa te tala mona yalu mafanau ile tawa me ina e foi o lea ta leni ito tono le tato kutunu wa ole me moni ya hotel ya ona lawi loai ile tato drui so se tafa fio le lalo langi ile tamo fainga fo ya le fionga ile famuna le ftelinga ya to le tai David tua ya wolongo longo ha fo itala ile fio tu sanga ya amawala se filo inga ya ona tato se ile tato por kala mena ole to sports pole to tonga itala o ta longa fa malu nu o wal fa funga ta tu tu u ele o mafa yo na maua ya na ya ta tu tala fo pe na masani ai ya I tala vai fanua me o tu pu tu tonu la va sio ta tu tu no salo ya pola sa sau ya pola ta pina nga fo il vai fo yo no to e awina tu le ama tu sa o tu ta tu tala fo ta pina ina ma funga ina le o fenga luenga ala o pimen sa mo ya a o Yai foi ile tato por kalamen fa tau tonga le nei fifi ya o tapena mai ile tato wati ya awa foi le sina fier tato o tunu I mea o te tau po ni mata upu te tau e te tau na fa so ai le por kalamen le wati ya wa le nofa sina fier tato o tunu wa te le o le tau o le mel nei o le fe malam la mai O lou nofo mahalama lama I se mea, e whaafaingo fia I ona whaatino o whai unga whai. E le ngate tono a inga, e ame se foi mahafutanga mwhala potipotonga, e to tonu foi o e kalisia. A wa a tala tala, e o le tentununga nei o nisi o tangata a longo longo a foi, e a ili tuta wa onga.